Precis, bli vad du är, det är Li här i ABC eftermiddag. Fäller du så fäller jag. Top Gun och Cops.